ești zo eu am avut de ce ești Am să ce ce de ce ce fă că eu La că le mână ne opără să șo te uvă să șo Am să ce ce ce fă că eu Că la le mână ne opără să șo te uvă

zici mână lua și păstrați, frate, pleca. La comite te ajungea și din gură că e strigat, jos cu dictatoria, măi. Teoriștii ce făceau, tunurile scotea și popor, frate, plecea și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea.

А я студентике поча. Я студентике поча на машинка за сия, на бухлешка плека. Și din gură că-i striga, săriți fraților români, ca să scăpăm de păgâni.

mâi. La bucură, la Turcia, într-o votă e cărbunea. Și ce te-a dat judeca? E bine ținat așa, ai mâncat România! Aaaa!